jalan deh kanggo abdi. Iwa di kedah nampi kena takdir, kedah narima kena kadar. Margi takdir tetiasa dipungkir, kadar ti benang disinggar. Abdi pasrah, abdi ilas, mual ngarasula, mual aral subaha. Dastos kieu milik abdi pangitan Kangjeng Gusti. Gelis dadang sumbi dede anak ii. Memang mun dipaca mah tong boro hidup amak ge sarua gelis.

takis undirakan ningali ningali dedayok ingkang saampun prapta wis kena dihin pinasti.

0: ngantos Raden Gatotkaca dudu wong samandaya. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadang sanajan ti katebihan.
1: Tulung.
0: Tulung. Sora naon?

0: Awak nemu ni tuas?
1: Uy! Anjing.
0: Gelo.
2: Nama.
0: Kawas tihang listrik ke dulu tuas?
1: Kita kagak ngerek.
0: Uy!